защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм взел лебед, не съм топа, на топа съм сел хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, сета, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

0: Summer's Chart. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Правителството стартира нова процедура за подбор на кандидати на България за европейски прокурор. Процедурата ще се проведе при ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора, се казва съобщение на Министерския съвет. Оттам допълват, че в обществен интерес процедурата да бъде прозрачна и деполитизирана и в комисията да не участват представители на органи с изтекъл мандат. Предвижда се в нея да няма и представители на Министерство на правосъдието, като ролята на Министерството ще бъде ограничена единствено до експертно и организационно-техническо обезпечаване. Предложението е изготвено след решението на Върховния административен съд от 7 юли.

0: което беше отменено предходно решение на Министерския съвет. Министерския съвет реши основната координация по организационно-техническата подготовка за президентските избори да е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия за изборните книжа и материали и ще отговаря за видеонаблюдението след края на изборния ден. Междувременно на свое заседание ЦИК изработи нова методика за квотно разпределяне в районите и секционните избирателни комисии. Най-много представители ще имат от Прогресивна България, поравно ще са представителите на ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, а Възраждане ще са с един. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент до 22 септември, а ден по-късно се определят номерата им в бюлетината с жребии. Старт на кампанията се дава на 25 септември. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и добави, че Северна Корея притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия, предава Reuters. Документара на Тръмп се стигна, след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с Южнокорейската армия и написа в публикация в социалните мрежи, че те изпращат послание, което е напълно погрешно и враждебно. По време на първия мандат на Тръмп, Ким го нарече побъркан старец и заплаши, че разполага с ядрен бутон на бюрото си. Отношенията между двамата лидери се охладиха след личните им срещи през 2018 и 2019 година. Познавам Ким Чен Ун много добре и с него всичко ще е наред, стига да имаме умен президент, заяви вчера Тръмп пред журналисти. В Китай за първи път успяха да приземят ракета-носител за повторна употреба. Ракетата кацна в пустинята Гоби след кратък полет. С това китайската компания Land Space се нареди до компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос, SpaceX и Blue Origin, които вече успяха да приземят ракети-носител. Повторната употреба прави космическите полети много по-евтини и извеждането на сателити в орбита по-лесно. Ракетата-носител кацна на около 390 км от мястото на изстрелване. Това постижение вероятно ще направи предстоящото излизане на борсата на компанията Land Space много успешно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Флавио Коболи спря победната серия на Рафаел Ходър на турнира по тенис за мъже в Синсинати, след като спечели 4-6, 7-6, 6-3 и се класира на четвърт финалите на преварата от ранга Мастърс. Коболи, който игра за първи финал на големия шлем в Париж през юни, направи 42 непредизвикани грешки в първите два сета, но вдигна значително нивото в третия и отстрани съперника си след 2 часа и 30 минути игра. Просто си казвах да продължавам да вярвам в себе си, да се боря за всяка точка и знаех, че шансът ми ще дойде. Рафа играе много добре през целия сезон и особено тази седмица, но според мен се умори в началото на втория сет. И в този матч нивото ни беше високо, но в третата част успях да изтискам повече енергия от него, каза Коболи, цитиран от ATP. Ходър влезе в двобоя на трето място по победи в тура от началото на годината, но не успя да достигне 8-я си четвърт финал за последните 9 турнира. Вместо това Коболи постигна трета поредна трисетова победа в Синсинати, където се класира в топ 8 за втори път в кариерата си. По-рано Франсис Тиафо надигра Лърнар Тиен 6-4, 4-6, 6-4 и в следващия си матч ще срещне Феликс Оже-Алиасим. Времето. Днес е слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес и утре за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус в Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата. Bulgaria.

0: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Voice, we love music.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

Вицепремиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, се среща с кмета на Бургас Димитър Николов. Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса. В момента тече избора за талисман на Евровизия в Бургас. Четири животни са в надпреварата. Характерният за града Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и

0: и огледите на зала Арена Бургас, която през май до година ще се проведе конкурса. Започна и работа по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на Евровизия. Административният съд във Велико Търново се очаква да даде ход на делото срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица да не прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. Производството е образувано по жалба на ГЕРБ срещу решението на комисията, след като влязло в сила решение, Върховният административен съд установи конфликт на интереси от страна на кмета на община Горна Оряховица. Делото беше отложено на 10 август. Причината беше, че Рашков, който участва в процеса като заинтересована страна, не се яви в съдебната зала и не беше упълномощил адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли съдът потвърди наличието на конфликт на интереси при Николай Рашков. Според съдебното решение, в началото на мандата си той е предприел действия, свързани с общински имот, който впоследствие е бил прехвърлен на неговата майка. Земята е била придобита от Рашков на публичен търг преди местните избори. Именно последвалите действия с имота са в основата на производството за конфликт на интереси. След решението на комисията в Горна Оряховица трябваше да се произнесе по въпроса за предсрочното прекратяване на мандата на кмета. При гласуването обаче комисията не успя да събере необходимото квалифицирано мнозинство. Решението беше взето при резултат 5 на 5 гласа, поради което правомощията на Рашков не бяха прекратени. Руски самолет е навлязъл в България от към Черно море и се отправил в посока запад. Отвъншно съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прилитането е извършено след заявка с нота от сръбска страна във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. В съответствие с установения ред, пожарите са в близост до българската територия и подобна реакция на пълно нормална, сочат още властите. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепи Иран. Той обяви от началото на мащабната икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основният купувач на ирански петрол. Тръмп добави още, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Ига Швионтек се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Синсинати. Поставената под номер 7 миналогодишна шампионка победи 6-3-6-3 Даян Пари. Полякинята, която има 6 титли от големия шлем, постигна 9-ти пореден успех през 2026 година. Това е 34-т финал за 25-годишната Швионтек в общо 48 турнира с ранг 1000, които участва в кариерата си. Полската тенисистка постигна общо 5 пробива срещу само 2 в полза на французойката. В двобоя продължи час и 29 минути. Третирам всеки матч по един и същи начин, но знам, че моята статистика ще изглежда добре. Винаги съм изцяло фокусирана върху следващия матч, независимо в кой кръг от турнира е, заяви след двубоя Швионтек.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: Днес и утре за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус в Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 6 минутите след 8 сутринта. Съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Отново сме заедно с вас и на 20 август. Четвъртък сутрин и е време да стартираме с настроение, с хубава музика, да се ободрим, да се освежим и да се заредим за поредния работен ден или пък почивен такъв. Независимо какъв е, трябва ни заряд, добро настроение и усмивки, BTS, Дати и Гордов. Следващи

0: Ascultă DES Morning Voice cu Mari Nicol.
1: Днес вас Morning Voice си говорим за това коя вещ от бита ви е преминала през толкова много от ръцете на приятелите ви, съседите, на принципа дай да ти я взема, че вече официално нямате представа, чия собственост е всъщност именно тази вещ. Можете да ни споделяте във Viber канал ни, разбира се, коя вещ най-често споделяте с приятели и съседи, за да можем да направим една дискусия и да видим коя е най-заеманата вещ и разбира се, идва ли момента, в който толкова много си разменяте някаква вещ, че накрая всъщност нямате официално представа, чия собственост е тия. Очаквам ви във Viber канала ни на Voice Radio NTV България в секцията за коментари, а сега ви пускам още музика за настроение. Morning Voice.

Voice по Радио The Voice продължава. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17 часа. The Voice.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: The Voice. We love music.

Piesa Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Защото аз съм човек. 087-86-9 Седо съм сел, лебете съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба.

0: Хороскопът с Марини.
1: А сега е време да проверим какви са звездните повели и какво можем да очакваме през днешния ден спрямо тях. Овни, ако от сутринта ви затрупват с задачи, не се хвърляйте да оправяте и чуждите. Направете първо онова, което зависи само от вас и чак после помагайте. След обед може да изникне покана или идея за излизане. Приемете я, ако имате желание, но не отмените важен ангажимент в последния момент. Телци, подходящ е деня да прегледате сметки, покупки или нещо у дома, което все отлагате. Едно обаждане или кратък разговор може да ви спести бъдещо главоболие. Не се влияйте от чуждото недоволство, особено ако човекът от среща просто търси на кого да се оплаче. Близнаци, някой може да ви зададе въпрос, на който не ви се отговаря веднага. Не е проблем да кажете, ще помисля и ще ти кажа. Така ще избегнете обещание, за което после ще съжалявате, а след обедът е така удобен за уреждане на среща, кратка разходка, не започвайте повече планове, отколкото реално можете да изпълните. Раци, не започвайте деня с разговори, ако сте недоспали или раздразнени. Първо свършете нещо дребно и практично, това ще ви подреди мислите. След обед може да ви се наложи да промените план или да помогнете на близък човек. Направете го, ако можете, но не поемайте цялата отговорност. Лъвове, този ден е подходящ за нещо, което ще ви раздвижи. Разходка, среща, кратко пътуване или задача извън обичайното ви място. Ако има напрежение с близък човек, не подхващайте стари теми. Кажете конкретно какво искате да се промени. Това ще свърши повече работа от обяснения и намеци и сърдене. Деви, натрупаните дреболии могат да ви изнервят повече от голям проблем. Изберете 2-3 неща, които наистина трябва да приключите и не се разсейвайте с останалото в дома на семейството. Може да възникне малка организация около покупки, пътуване или празненство. Ако кажете ясно кой какво ще направи, всичко ще мине по план. Везни, днес не се налага да отговаряте веднага на всяко обаждане, молба или съобщение. Хората ще почакат. Важното е да не оставите своето лично задължение заради чуждата приприяност. По-късно разговор с приятел или колега може да ви даде добра идея за нещо, което отдавна искате да започнете. Скорпиони, възможно е да се появи разход, който не сте предвидили, или да трябва да купите нещо необходимо за дома. Не бързайте още с първото решение. Сравнете, опитайте, помислете в отношенията, не използвайте мълчанието като наказание. Ако нещо ви е засегнало, кажете го направо. Стрелци, до обяд може да сте по-разсеяни и да не ви се влиза в разговори. Не е нужно да се насилвате. След това настроението ще се променя и ще ви се прииска да сте сред хора, да излезете, да направите нещо различно. Денят е добър за проява на лична инициатива, стига да не харчите повече, отколкото сте решили. Козирози, ако нещо ви притеснява от няколко дни, не го оставяйте само да се върти в главата ви. Помислете си какъв е проблема и какво реално може да се направи. Вероятно, тревогата е по-голяма от самата ситуация. Вечерта не се захващайте с тежки разговори, ако всички вече сте уморени. Водолей, денят е подходящ за среща, обща работа или разговор с човек, когото не сте чували отдавна. Възможно е да получите предложение, което на пръв поглед изглежда странно, но има смисъл да го обмислите. Не поемайте ангажимент, защото ви е неудобно да го откажете. Свободното ви време също има стойност и трябва да бъде пазено. Риби, на работа или в ежедневните задачи може да се наложи да покажете, че знаете какво правите. Не се обяснявайте прекалено и не омаловажавайте усилията си. Кажете кратко какво сте решили и какво предстои след обеда е удобен за оговорка, молба или разговор с човек, от когото зависи нещо важно за вас. Това е дневния хороскоп. Продължаваме за Second Voice Morandi и Slater. Следващите минути още настроени и хубава музика. Morning Voice.

И така, Second Voice и Let Me Be, чухме току-що. Продължаваме с още едно много силно и горещо парче. Hugo и Solto с Make a Bam Bam. Следващите минути за настроение. Продължаваме събуждането, а след това ще погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: 15 са минутите преди 9-я час и е време да проверим какво се случва на пътя в големите ни областни градове към този час. И къде е най-натоварено за столицата ни и това, което имам да ви споделя, е, че към момента се наблюдава типичния интензивен за работен ден, делничен трафик, като натоварванията са най-вече по Цариградско шосе, България, Черни връх, пътищата в града и ключовите артерии са с нормална проходимост. Трафикът е сравнително свободен, без извънредни инциденти или задръствания. За Пловдив също е спокойно към момента. Няма струпвания, няма задръствания. В Бургас обстановката също е спокойна. Движението в града и походно-изходните направления протича нормално и без забавяния. Това мога да ви кажа за трафика към този час. Вие все пак бъдете отговорни и разумни шофьори, а още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Янци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар или Янци.

Cat Say Animal чухме току-що и продължаваме с още музика и настроение до края на часа. Ще ви пусна Тери Суим, Стромей, Мадона. Продължаваме събуждането в четвъртък сутрин. Вие останете на честотите на Давой. След малко ще стартираме и с любопитните неща. От деня ще си поговорим и за дигиталния детокс. Какво точно представлява той и време ли е да върнем контрола над екрана. А сега още хитове. Morning Voice с Марина.

Пловдивския окръжен съд ще се произнесе по искането на прокуратурата за отмяна на паричната гаранция за единия от младежите, уличени в нападение и побой над непалските граждани в центъра на Пловдив преди около 3 седмици. Макар и с повдигнато обвинение за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди, 18-годишният Теодор Велев беше освободен под гаранция от 700 евро. Днес прокуратурата протестира това решение и настоява той да бъде задържан за постоянно в арест. Втори обвиняем по този инцидент, 17-годишният Ангел Есмярка, за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Междувременно пълнолетният му съучастник се оказа сред арестуваните при полицейската акция срещу нацистския клуб в Пловдив през уикенда. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици, предупреди еврокомисария по енергетиката Дан Йоргенсен. Социалната мрежа X Йоргенсен пише, че продължителните високи температури и рекордно ниските нива на водните басейни оказват натиск върху производството и потреблението в Централна и Югоизточна Европа. Той пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква това да се промени през идните седмици. На този фон Reuters цитира унгарския премиер Петер Мадер, според когото атомната електроцентрала ПАКШ няма да спира работа напълно, защото се очаква нивото на Дунав да остане достатъчно високо. Според Мадер, постепенно ще бъдат рестартирани 6 турбини, а пълния капацитет ще бъде възстановен до четвъртък или петък следващата седмица. Русия започна да внася горива за вътрешния пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки по петролни рафинерии. Това заяви руският вице-премьер Александър Новак. Вносът е започнал, но не е ясно какво е количеството и от кои държави. Приети са и нормативни промени, които позволяват производството на горива с по-ниски екологични стандарти. Според руски медии, петрол или дизел има само 28% от бензиностанциите в страната. В хода на лятото най-малко 16 рафинерии частично или напълно са спрели нефтопреработката. Колумбия отчита 314 жертви 10 дни след земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август, сочи бюлетин

0: на Националната служба за управление на риска от бедствия, публикуван вчера. Институцията уточни, че 262 души все още са в неизвестност, увеличи се броя на ранените на 4437 и съобщи за 364 спасени. Броя на разрушените жилища нарасна до 30664, а други 136946 са повредени. Срутили са се 302 сгради, предимно в Кали и Перейра. Щетите са регистрирани в 352 здравни заведения, 3470 учебни, 4971 обществени сгради, 58 моста за автомобилно движение, 13 пешеходни моста и 5 летища. Това беше най-силното земетресение в Колумбия през последния четвърт век. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Шотландският Селтик направи голяма крачка към основната фаза на Шампионската лига, след като победи с 3-0 дома австрийския ЛАСК в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на турнира. Гостите отбелязаха още в 30-та секунда на Селтик Парк, когато Камерън Картер Викърс не прецени една топка и Мозес Сусор се откъсна и се разписа, но голът беше отменен заради засада. В 26-та минута Селтик поведе с гол на Нигрен. Топката стигна до шведа на границата на наказателното поле и той откри резултата след великолепно изпълнение. 12 минути по-късно Доран удвои аванса на шотландците с мощен удар от въздуха. След почивката удар на Кала Макгрегор срещна гредата след рикошет. В 67-та минута Доран направи двойно с Нигрен и се разписа за втори път в мача. В други срещи е по Елбершева Сабах 2-1. Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Славан Братислава Целие 1-1.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Траки, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна на организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Ограничението е между 16 и 23 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: Ето ни в началото на 9-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио Давойс. Добро утро още веднъж на всички, с които се събуждаме от 8-я час заедно. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към нашата компания. Продължаваме с настроението и хубавата музика. Събуждането в четвъртък сутрин, 20 августа. Вие останете на честотите на Давой, защото сега ще продължим след малко и с темата за деня. Ще си поговорим за нея. След това, разбира се, ще се насочим и към темата, която ви споделих, че искам да дискутираме тук с вас за дигиталния детокс. Ще си разкажем малко повече. А сега Шус Моранди и Шакира.

0: ascultat des Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес вас, Morning Voice, говорим за това, коя вещ от бита ви е преминала през толкова много ръце на приятели и съседи на принципа дай да ти я взема, че вече официално нямате представа, чия собственост е всъщност. Ето Крис казва, аз лично нямам такава вещ, аз съм крайният собственик, пази си всичко като очите. Стефан пък ни споделя, че неговия отговор се свежда до ъглошлайфа. А коя е вашата вещ, която толкова много разменяте с приятели и съседи на принципа дай да ти я взема, че вече официално нямате представа, чия собственост е всъщност. Очаквам да ми споделите във Viber канала ни Voice Radio and TV България в секцията за коментари. А сега ви пускам Тайла Антър, ще чуем Tones the Night по The Voice. Morning Voice. Марина.

Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. С Миро.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe, the vibe. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
2: Бъдещето започва от днес!
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: We love music. The Voice. Новите хитове тази

А сега, след като се насладихме на още от Тайла и Зара Ларсън She Did It Again, е време да си говорим за дигиталния детокс. Колко пъти днес погледнахте телефона си без всъщност да има причина? Признайте си бързо. Едно известие, после още едно. Проверяваме социалните мрежи, само за минутка. Отваряме съобщения, отговаряме, преглеждаме набързо новините и изведнъж осъзнаваме, че са минали 20, 30 или дори 60 минути. Телефонът отдавна не е просто средство за комуникация, той е будилникът ни сутрин, компанията ни в градския транспорт, развлечението ни вечер и често последното нещо, което виждаме преди да заспим. Затова може би е време за малък дигитален детокс. Не е необходимо да изхвърляме смартфона и да се отказваме от социалните мрежи. Понякога така няколко съвсем малки промени са достатъчни, за да си върнем контрола, който е изключително важен върху времето и вниманието си. Ще продължим по темата след малко. Нека да чуем още няколко песни. В случая Hugo и Moving to the Sun.

Чу ме Бангаранга и Дара. Сега продължаваме по темата ни с дигиталния детокс. И ето какво да направите. Започнете първо с известията. Всяко пинг на телефона е малка покана да прекъснем това, което правим. Изключете ненужните известия от приложенията, които не изискват незабавна реакция. Оставете само онези, които действително са важни. Много бързо ще забележите колко по-рядко посягате автоматично към телефона си. Определете време без телефон. Не е нужно да започнете цял ден офлайн. Опитайте с 30 минути, например, по време на вечеря, сутрин, след събуждане или непосредствено преди сън. Поставете телефона в другата стая и си позволете за кратко да не бъдете достъпни за целия свят. Половин час може да изглежда малко, но постепенно се превръща в навика. На тези, които пък съвсем не се отделят от телефона, най-вероятно никак няма да им изглеждат малко 30 минути. Не започвайте и не свършайте деня с екран. Навярно ви е познато, алармата звъни и изключвате я още преди да сте станали от леглото. Вече проверявате съобщения, Instagram, Facebook, новини. Вечерният сценарий често се повтаря в обратен ред. Опитайте се поне първите и последните 30 минути от деня да бъдат без социални мрежи. Сутрин можете да ги замените с музика, кратка разходка, кафе, книга, също и вечер. Книга, разговор или просто малко тишина. Създайте места, в които телефонът не е поканен. Масата за хранене може да бъде едно от тях, спалнята друго. Когато смартфонът постоянно е пред очите ни, много по-трудно устояваме на желанието да го проверим. Оставете го на страна, поне в определени моменти от деня, така вниманието постепенно се връща към хората и случващото се около вас. Проверете колко време всъщност прекарвате пред екрана. Понякога най-силният стимул за промяна е просто да видим цифрата. Повечето смартфони показват колко време прекарвате ежедневно пред екрана и кои приложения отнемат най-голяма част от него. Резултата може да ви изненада, ако социалните мрежи поглъщат часове от деня ви, поставете си реалистична дневна граница. Не е необходимо да намалявате времето на половина още утре, просто започнете постепенно. И си върнете малките удоволствия извън екрана. Помните ли какво правехме, когато имахме 5 свободни минути преди телефонът да стане така продължение на ръката ни? Ами гледаме през прозореца, разговаряме, четяхме по няколко страници от любимата книга, слушахме музика или просто не правехме нищо. Скуката не ни е враг. Понякога точно тези празни минути идват най-добрите идеи. Започваме да забелязваме повече около себе си и даваме почивка на ума. Направете си една малка офлайн среща всеки ден, кафе без телефон.

разходка, без постоянно снимане, вечеря по време, на която никой не проверява известията си. Не е необходимо всяко красиво преживяване веднага да бъде заснето, публикувано и споделено. Някои моменти могат просто да останат наши. Не става дума да се откажем от технологиите. Дигиталният детокс не означава война с телефона. Технологиите ни дават огромни възможности, свързват ни с хора, помагат ни да работим, да се учим и да откриваме света. Проблемът започва тогава, когато вместо ние да решаваме кога да използваме екрана, екрана да започне да решава вместо нас. Оставете телефона настрани за половин час, започнете с толкова, излезте навън, погледнете хората около себе си, изпийте кафето си, разходете кучето. Без да проверявате какво се случва онлайн, светът ще продължи да бъде там, когато се върнете. А може да откриете, че през това време сте си върнали много, много ценни неща. Собственото си внимание, например, и време. Калвин Харис и Клементин Дъглас и Blessings по The Voice. Morning Voice. Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега отново поглеждаме какво се случва на пътя в трите ни големи областни града към този час. Ето и актуалната информация. Традиционно най-интензивно е движението

столицата ни по ключовите булеварди: Цариградско шосе, булевар Сливница, Цар Борис III и околовръстния път. По автомагистрала Тракия, входящите и изходящите участъци към София се извършват планови дейности по косене на тревни площи и почистване на окопи. За Пловдив градският трафик е динамичен, като натовареност се наблюдава по основните пътни артерии, свързващи жилища.

0: безумни шофьори. Още трафик информация предстои.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Viva.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Слушай The Voice of Bulgaria.

Лома и Пеги Го, а до края на този час продължаваме с още музика и настроение. Ще се насладим на Топик и Беки Джи, както и на Крис Крос Амстердам, а вие останете с нас и през следващия час, защото стартираме с музикалните новини. Новите и любопитни неща от света на шоу, бизнеса и музикалната сцена. Ще ви залея с тях, така че не очаквам ви след малко, а сега продължава събуждането. Четвъртък. Morning Voice.

Министър-председателя Румен Радев обсъди с представители на технологичната компания Exxon възможностите България да разшири способностите си за засичане и противодействие на дронове. В срещата в Министерския съвет участваха още военния министър Димитър Стоянов, вътрешния министър Иван Демерджиев и министъра на правосъдието Николай Найденов. Основна тема на разговорите беше модернизирането на системите за защита от безпилотни летателни апарати, включително на нови технологични решения в националната система за сигурност и отбрана. Необходимостта от ускоряване на работата в тази посока се свързва и с инцидента от преди няколко седмици, когато дрон при мамка навлезе през северната граница на страната. Впоследствие стана ясно, че апарата не е бил засечен нито от румънските системи, нито от комбинирания център за въздушни операции. Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства чрез интернет. Двамата са предлагали медикаментите в социалните мрежи, а доставките до клиентите са извършвани чрез куриерска фирма. Синът е на 26 години, бащата на 50. При претърсванията са открити над 3000 блистера с лекарства. Те са били съхранявани в апартаменти, които двамата са наемали и използвали специално за тази дейност. На адресите, на които са живели, са открити основно пари. Част от лекарствата са били вкарвани от Сърбия, други са били набавени от България. Двамата са рекламирали лекарствата в социалните мрежи. Клиентите са избирали какво искат да поръчат, след което комуникацията е продължавала през Viber. Пратките са били изпращани до адреси в различни части на страната. По оперативни данни, бащата и синът са реализирали между 2 и 3 хиляди евро на ден от наложени платежи. Лекарствата са били купувани на значително по-ниски цени и препродавани с голяма надценка. Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци, литър дизел съвсем скоро трайно ще премине границата от евро и 80 за литър. Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат, посочи Николай Николов от Сдружението на малките търговци на горива. Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешния пазар, а не да идват чуждестранни камиони да товарят от нашите бензиностанции. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министъра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю Бак заяви, че Пхеньян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат Съединените щати. Президентът Тръмп твърди, че Северна Корея има 57. Южна Корея традиционно избягва публичното разкриване на подобни оценки за ядрения арсенал на Северна Корея и не признава официално Пхеньян за ядрена държава, следвайки дългогодишната си политика в подкрепа на денуклеаризацията. Аз съм

0: Мило Йорданов, още новини след час. Спорт. Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа 4-6, 7-6, 6-4 над поставения под номер 1. Александър Зверев, с което се класира за четвърт финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Срещата беше прекъсната за 90 минути в седмия гейм на втория сет заради дъжд, а след това имаше още 2-5 минутни паузи за подсушаване на корта. Шампионът от Ролан Гарос Зверев имаше възможност да затвори мача при 6-5 в тайбрека на втория сет, но изпрати волев мрежа. Германецът отново взе предимство в решаващия сет с пробив за 4-2. Но Пол върна пробива в следващия гейм, а след това проби отново за преднина от 5-4. Американецът сервира уверено, за да си осигури победата, която е трета за него срещу Зверев в последните им 4 срещи. Следващия съперник на Пол е финалиста от Ролан Гарос Флавио Коболи, който се бори 2 часа и половина, за да осъществи обрат срещу испанеца Рафаел Ходър 4-6-7-6-6-3.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: Днес и утре за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус в Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 10-я час, аз съм Мари Николови с Morning Voice по Радио The Voice. Още веднъж ще казваме добро утро в четвъртък сутрин, 20 август. Все по-близо сме и до финала на този месец. Колкото и да не ни се иска, лятото вече наистина се изплъзва. А ние ще го завършим не как да е, а с лятното ни турне. Coca-Cola The Voice турнето, което продължава на 4 септември с предпоследния си концерт. А вие следвайте ни в социалните мрежи, за да не пропуснете гивалея по пол на последните ни два концерта, от които ще можете да грабнете фронт-рол пропуски за събитието. А сега Александър Колев, който също е част от лятното ни турне, няма как да не чуем най-новото от него, Baby. А преди това идват Офенбах и DJ Гожа. Насладете се на хубавата музика, доброто настроение и разбира се на лятото.

Александър Колев, чухме току-що. Вие ще можете да го видите и чуете на живо на сцената на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето още на 4 септември в Севлиево за предпоследния концерт за това лято. Както и още любими български изпълнители, сред които Криско Тита, Атанас Колев, Файер, Ини и още от любимите български изпълнители. Продължаваме с още музика. Ние тук в ефира на The Voice ще чуем Bad Bunny, Prea и Adam Port. След това ще си поговорим и за щедростта на звездите, защото в свят, в който често сме бомбардирани с негативни новини, историите за истинска неподправена доброта блестят като пътеводни звезди. И след малко така звълнение ще ви разкажа една така история, която ни напомня за силата на човешката връзка и щедростта, която може да промени съдби. И по-конкретно за поп-сензацията Оливия Родриго и нейната тайна, но изключително въздействаща постъпка. Morning Voice. Марини

Радио The Voice продължава след малко. Новите предложения тази седмица. Ellie Goulding, Ravers.

0: Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с Яки Маратон.

0: тонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

чухме току-що преди няколко хита ви споделих, че искам да си поговорим за нещо така много щедро от гледна точка на Оливия Родриго и всъщност това, което поп-сензацията тайно и така направи като жест, изключително въздействаща постъпка. Слушайте внимателно. Джейми Колзи, студентка от университета на Алабама, която наскоро завърши с диплома по връзки с обществеността, разкри във вторник, че е получила неочаквана помощ от самата Оливия Родриго, певицата на хита Driver's License. Тайно тя е дарила $5000, за да покрие таксата за последния и семестър, позволявайки да завърши висшето си образование. Този мил жест е бил пазен в тайна повече от година, съобщават New York Post и Page 6. Въздействието между двете момичета започва в началото на 2025 година, когато Оливия изпраща пожелания за рождения ден на Джейми, малко след това виждайки видеоклип в TikTok, в който първото поколение студентка споделя за трудностите си да плати таксата за семестъра. Родриго изпраща съобщение: "Здравей, момиче, знам, че не ме познаваш, но толкова много харесвам твоите видеа. Изглеждаш като най-милото и готино момиче и си такъв източник на позитивизъм и светлина в живота ми. Гледах последното ти видео за таксата и бих искала да помогна, ако си отворена към това. Толкова е готино, че си толкова близо до дипломирането. Имаш ли Венмо, на което да изпратя?" пише Оливия според скриншот от разговора, публикувана от Джейми в TikTok. И така се случват нещата. Страхотен жест, който трябва да бъде споделен. Тази история е повече от просто новина за знаменитости. Тя е напомняне, че най-красивите жестове често се случват в тишина и че истинската сила идва от способността да виждаш нуждите на другите и да откликваш със сърце. Нека бъдем като Оливия и Джейми, вдъхновители на добротата и промяната, защото всеки малък акт на щедрост може да разпали искра, която да озари целия свят. И така продължаваме с още музика и настроение. Ще чуем Павел Венци, Венци, Кристиан Костов, Елени Форейра, Теми Пала и Джени в средата на 10-я час.

чухме Let Me Be The Second Voice, номинациите за наградите MTV Video Music Awards 2026. Най-накрая бяха обявени списъкът с номинираните за трофеите Moon Person на наградите VMA за 2026 година. Беше обявен на 19 август. Водещата

В номинациите за вечерта е Мадона, чиято десетилетна кариера продължава да набира, да доминира с общо 11 номинации. Тейлър Суифт следва плътно с 9 номинации, докато Ариана Граде и Сабрина Карпентър спечелиха по 7. Други високо номинирани изпълнители са Бруно Марс, Пинк Пантерс и Зара Ларсън, които получиха по 5 номинации. Няколко изпълнители също получиха първата си номинация, включително Оливия Дин, Ноа Кахън, Дон Толивър, Кали Уичис, Кортис, Стела Лефти, Тъкър и още пишат от People. Наградите MTV VMAs за 2026 ще се излъчват от Лос Анджелис в неделя 27 септември. Гласуването на феновете в 13 категории е отворено до 18 часа на 25 септември, докато гласуването за най-добър нов изпълнител е възможно и в нощта на шоуто.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

чухме току-що. А Мадона отпразнува 68-я си рожден ден с парти в Гърция. Ех, жалко, изтървахме го. Клип публикуван в Инстаграм във вторник. Суперзвездата сподели снимки от празненствата на 16 август в Корфу, заобиколена от децата си, предполагаемия си приятел от 2 години, 30-годишния футболист Айки Морис и цялко приятели. Децата на Мадона, Лурдес на 29, Роко на 26, Мърси на 20 и 13-годишните близначки Стела и Естер се присъединиха към вечерята на открито в Корамадес. Малко се оце на гръцкия остров. След вечеря последваха музикални изпълнения, чупене на чини и торта във формата на сърце. За завършек на вечерта те танцуваха на музиката на италианска фолк група, която е свирила на частни рождени дни на Мадона в миналото. Тази седмица Мадона беше обявена за водеща номинация на наградите MTV Video Music Awards за 2026 година, получавайки вече, както ви споменах, цели 11 номинации, включително желаните категории за изпълнител на годината и видео на годината.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни, заяви пред нова заместник-председателя на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов. По думите му, забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила. Промени се механизма, по който това ще се случи, коментира той, и обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили. Сега процесът се развива по различен начин, каза Атанасов. Според него основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България, категоричен е той. Международният анализатор Мартин Табаков и заместник-председателя на ВМРО Милен Михов определиха като малко вероятен пряк ракетен удар на Иран срещу България, но предупредиха, че при продължаваща ескалация не бива да се подценяват рисковете от терористични саботажи или други хибридни действия. Според Табаков, посланията от Техеран трябва да се разглеждат най-вече като предупреждение към Вашингтон. Той припомни, че подобна позиция била изразена от началото на иранския генерален щаб, още преди публикациите, свързващи темата конкретно с България. Според международния анализатор, през последните месеци се наблюдава съществена промяна в поведението на Иран. Докато по-рано Техеран е реагирал предимно пропорционално на предприяти срещу него действия, сега демонстрира готовност сам да повишава напрежението. Пряк въздушен или ракетен удар срещу българската територия, включително срещу военен обект като летище Безмер, е твърде малко вероятен, но заплахата от терористични или хибридни действия е много по-реалистична, каза Михов. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан с спрей на гара Благоевград. Още при пускането на мотрисите, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. Министерство на транспорта вече е подало сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотрисата стана обект на вандалския акт, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това каза пред нова директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Епидемичният взрив е започен в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. Това означава, че броя на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Барселона спечели трофея Жоан Гампер след победа с 2-1 над Алахли на стадион Камп Ноу. Хамза Абделкарим откри резултата след 30 минути игра, а в последните секунди на първата част Рафиня също се разписа след точно изпълнение от Дуспа. Зизо в 51-та минута реализира почетното попадение за отбора от Египет пред близо 55 000 зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон. Испанският шампион спечели този трофей за 61-ви път. В неделя Барселона гостува на Елче в първи матч от новото първенство. Атлетико Мадрид започна футболния сезон в испанската Ла Лига с победа. Отборът се наложи с 2-0 у дома срещу завърналия се в елита Малага в среща от първия кръг. Дебютантът Ли Кан Ин с шут от границата на наказателното поле откри резултата в 70-та минута. 5 минути преди края на редовното време Алекс Баена с точен удар от фаул осигури дебютния успех в полза на Атлетико през новата кампания.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 30.

0: 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струмен по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна на организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Ограничението е между 16 и 23 часа.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: 4 минутите след 11-я час. Аз съм Мари Никол. Добре дошли, ви казвам в The Voice Quiz. Днес ще бъдем на математическа вълна. Какво точно съм ви подготвила като загадка, ще ви споделя веднага след като се доободрим. Настроите на познавателна вълна и чуем Мариана Гранде, Роби и Дати в следващите минути. Нагласете на бързо набиране телефонния номер 0878545545 или пък отворете вайберите, за да сте подготвени веднага след първата подсказка да се включвате с предположения. А сега музика. On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

Love Me, Ариана Гранде, чухме току-що. Сега е време за първата подсказка. Представете си телевизионно игрално шоу. Пред вас има три затворени врати. Зад едната има автомобил, а за другите две кози. Вие избирате една врата, а водещия, който знае какво има зад тях, отваря другата врата, зад която има коза. Водещия ви пита дали искате да смените първоначалния си избор с останалите затворени врати. Интуицията на повечето хора подсказва, че няма значение защото остават само две врати, но математиката е на друго мнение. За кой известен парадокс от теорията на вероятностите става въпрос? Очаквам ви във Viber или на 0878-545-545 в следващите минути, ако вече имате предположение. А втората подсказка идва веднага след Pink Panther с Мона и Любо Киров и Лато. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

така, Сейди Пинк Пантерс чухме току-що и продължаваме с втората подсказка. Преди малко ви споменах да си представите телевизионно игрално шоу и че пред вас има три затворени врати. Зад едната има автомобил, а за другите две – кози. И така, ако решите да послушате интуицията си и останете на първоначалния си избор, шансът ви да спечелите колата е едва една трета. Изненадващото е, че ако изберете да смените вратата, вашият шанс за победа скача двойно на цели две трети. Въпреки математическото доказателство, дори известни учени и професори първоначално отказват да повярват на този факт. Мислете бързо за отговора, аз ви очаквам на 0878545545 и във Viber, за да ми кажете. За кой известен парадокс от теорията на вероятностите става дума? The Voice Quiz.

сън. И така, moving to the sun, ние се придвижихме до финалната подсказка. Загадката е кръстена на харизматичния водещ на популярното американско телевизионно шоу от миналия век, макар че задачата се корени дълбоко в класическата теория на вероятностите. Когато този проблем е публикуван в списание с колона за гатанки през 1990 година, хиляди читатели, включително доктори на науките, пишат гневни писма до редакцията, твърдяйки, че има авторска грешка. Как се нарича този прочут парадокс? Това ви питам днес и очаквам последните ви предположения на 087-85-45-45 и във Viber. Минутите, в които ще чуем Дара Кетсей и Дара Екимова в компанията на Искрата. The Voice Quiz.

0: на Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: We love music.

Чухме нищо повече и Дара, сега и на нас не ни остава нищо повече, освен да разкрием верния отговор и да сложим точката на днешния The Voice Quiz. Верният отговор днес е парадоксът на Монти Хол. Кръстен на Монти Хол, легендарния водещ на предаването Да сключим сделка. Let's make a deal. Когато изберете първоначално една врата, шансът тя да е печеливша една трета, а общия шанс другите две да крият колата е две трети. Когато водещия отвори една от губещите врати, той прехвърля целия този натрупан шанс от две трети върху останалата затворена врата. Този парадокс е класически пример в теорията на вероятностите и статистиката, който учи учените, студентите и анализаторите никога да не се доверяват сляпо на интуицията си при вземане на решения в условия на несигурност. Подход жизнено важен за съвременната икономика, изкуствения интелект и вземането на бизнес решения. И с това си казваме чао за днес. Това беше всичко от мен, Мари Никол, и днешния Morning Voice и The Voice Quiz. Ще се чуем отново утре в петък, за да изпратим работната седмица. Хубав ден и до утре! The Voice Quiz.

Нови ръководства на българския ВК Холдинг и ВК Енерджи Груп извършват пълна проверка на договора за доставка и търговия с електроенергия, след като са установени сделки, довели до значителни загуби за държавния ВК сектор. Това обяви на брифинг члена на съвета на директорите на холдинга Явор Стойчев. Той припомни, че ВК дружествата са сред големите потребители на електроенергия в страната. Над 50 държавни и общински предприятия използват общо около 650 000 мегават часа годишно. Именно за ограничаване на разходите през 2021 година е създаден ВК Енерджи Груп, подчерта Стойчев. Като един от проблемните случаи, той посочи обществена поръчка на ВК Бургас за доставка на електроенергия на стойност 48 милиона лева. По думите му, ВК Енерджи Груп е предложила най-ниската надбавка, но в последствие участниците са били отстранени с изключение на кандидата с по-висока оферта. След това условията били променени с два анекса, като преминали от борсова към фиксирана цена. Според представените от Стойчев данни, ефектът за ВК Бургас само до края на 2025 година е допълнително скъпяване с приблизително 324 000 евро. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на Евровизия, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов. Двамата обсъдиха първите стъпки за подготовката на конкурса. Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Бургас показва силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора, заяви вицепремиера Христов. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Продължава до угасяването на пожара край Дупница, който възникна на 18 август в местността Елес Дере в района на Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. На място работят противопожарен екип, два булдозера и гондола от община Дупница. Пожарът беше овладян от 8 противопожарни екипа и тежка техника от общината, но заради получилото се тогава задимяване в района, беше задействана и системата за спешни предупреждения в района. Ситуацията към момента е овладяна. Пожар в землището на село Мърводол, община Невестино, е възникнал поради небрежност вчера. Около 17 часа, казаха още от полицията. Огънят е засегнал площ от 20 000 квадратни метра сухи треви и храсти.

0: Угасен е бил от противопожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство в Невестино и местни жители. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцки медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно мястото за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще бъде политическо, подчертават източниците. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Водачката световната ранглиста по тенис и шампионка през 2024 година Арина Сабаленко отпадна в четвъртия кръг на турнира в Синсинати. Сабаленко загуби от Сара Бейлек, Чехия, 6-7, 4-6 след почти 2 часа игра. 20-годишната Бейлек на два пъти навакса проби в пасив в първата част, която стигна до тайбрек. В него чехкината първоначално пропиля аванс от 5 на 1 точки, но все пак триумфира с третия си сетбол. Във втората част Сабаленко дръпна с 4 на 1, но с серия от 5 поред гейма Бейлек стигна до първия си успех срещу тенисистка от топ 10 и до дебютно класиране за четвъртфинал в сериите 1000. Чехкинята на четвъртфиналите ще срещне представителката на домакините и шампионка в надпреварата през 2019-та Медисън Кийс. Тя е номер 20 в схемата и наделя в четвъртия кръг над китайката квалификантка Сюй Ван с 7-6, 6-4, след като навакса ранен проби в пасив в първия сет, а във втория реализира ключ в брейк деветия гейм. Шампионката в турнира през 23-та година и поставена под номер 4 Коко Гоф нямаше особени затруднения срещу Мари Болскова от Чехия. За успеха 6-3, 6-2 и на четвъртфиналите ще се изправи срещу 10-та Марта Костюк от Украина, която обърна 5-та Мира Андреева. 4-6, 6-0, 6-2.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: До 16 часа днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъсване на електрозахранването.

0: On ice. The
1: Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в

Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката парична гаранция от 700 евро, наложена от районния съд спрямо 18-годишния Теодор Велев. Той и непълнолетно момче са обвинени, че са нападнали двама непалски граждани и са им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди. Съучастника на Велев, 17-годишен младеж, е с мярка под надзор на инспектор от детска педагогическа стая, която прокуратурата не обжалва. Според съдебния състав няма опасност Велев да се укрие, а опасността да извърши ново престъпление не е с толкова висок интензитет, че да му бъде наложена поисканата от прокуратурата мярка за държане под стража. Съда коментира още, че освен наказание лишаване от свобода до една година, за това обвинение закона предвижда и пробация. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. В съдебната зала Велев заяви, че съжалява за стореното. Той възнамерява да признае вината си и да сключи споразумение с прокуратурата, за да получи евентуално по-ниско наказание. Пловдивската окръжна прокуратура разпореди разследване за откритите мъртви лешояди край Калофер. Телата на птиците са открити на 18 и 19 август в местността Шипченска мандра в Стара планина. Сигналите са подадени от служители на Националния парк Централен Балкан в районното управление в Карлово. На място е извършен оглед, а по случай е образувано досъдебно производство. Установени са екземпляри от видовете черен, белоглав и брадат лешояд. Една от птиците е била намерена в критично състояние, но по-късно е починала, въпреки положените усилия от специалисти. В района е открит и мъртъв гарван. Лешоядите са защитени по закона за биологичното разнообразие. За незаконното унищожаване на защитени екземпляри, закона предвижда до 5 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева. Назначена е токсикологична експертиза, която трябва да установи причината за смъртта на птиците.

0: 39 годишен мъж е задържан във връзка с стрелба по бездомно куче в жилищен комплекс Арката в Радомир. Сигналът е подаден около 30 минути след полунощ, след като гражданин съобщил, че от преминаващ автомобил е произведен изстрел и животното е било ранено. След преглед на записи от камери, полицейски проверки е установен извършителя. При претърсвания в жилища, ползвани от него, са открити 3 ловни и една пневматична пушка, които са законно притежавани. Мъжът е задържан за 24 часа. Раненото куче е настанено за лечение във ветеринарна клиника в Перник, като състоянието му се подобрява. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата. Плаш-изток в Свети Влас отново е отворен за къпане, след като преди седмица беше затворен заради замърсяване на морската вода с фекални води. Причината е установена авария на отвеждаща тръба на част на пречиствателна станция в района на Елените. Повредата вече е отстранена. Последните проби на РЗИ и Бургас показват, че водата е с добро качество и не представлява опасност за здравето. Заради предишното замърсяване обаче, пробите в района на Свети Влас ще се правят два пъти седмично. От здравната инспекция посочват, че към момента и 49-те наблюдавани плажа в област Бургас с отлично качество на морската вода. Областният управител Дико Диков заяви, че се работи и по изграждането на нова пречиствателна станция с необходимия капацитет за района. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Една от емблематичните фигури в световния волейбол през 90-те години на 20 век, Самуеле Папи, ще предвожда италианските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда, който ще се състои на 5 септември в София. Папи беше част от легендарния тим на Хулио Веласко, който стигна до титлите на световното първенство през 1994 и 98 година. Носител е на 2 сребърни и 2 бронзови медала от Олимпийски игри и трикратен европейски шампион. Папи е един от състезателите в италианския елит с най-дълга кариера, след като се отказа на 44 годишна възраст. През 2004, след игрите в Атина, той беше удостоен и с офицерския орден за заслуги към Италианската република, най-високото държавно звание в страната. Специални гости на събитието заедно с Христо Стоичков ще бъдат други две големи имена от историята на българския футбол, Стилиан Петров и Мартин Петров. Приходите от VIP билетите за събитието ще бъдат дарени на благотворителната фондация Слънчеви деца, която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, след обед незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Вятъра ще е слаб от изток, в източна България умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 часа днес за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 километър на магистрала Хемус в Софийска област. Дейностите се изпълняват в платното за София, като поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а превозните средства се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно!
3: Bulgaria.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена Крис

0: Vibe the Vibe. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Е, поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
0: We love music.

0: най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The Voice.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините.

0: до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Новините.
1: Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. По случая с Хемус, прокуратурата проверява дали длъжностни лица са положили необходимата грижа при управлението и контрола на възложената работа и дали от действията им са настъпили значителни финансови щети за държавното дружество Автомагистрали. Второто разследване е свързано с северната скоростна тангента. Там ще се проверява дали при приемането на обекта има разминаване между договореното и реално изпълненото, конкретно при дебелината на асфалтовата настилка и бетоновата стабилизация. Разследващите ще проверяват как са били избрани изпълнителите, имало ли е нарушения при процедурите, как са разходвани средствата и дали направените плащания са били основателни. Столичният общински съвет заседава извънредно заради три доклада, върнати за прегласуване от областния управител на София Ювелина Тихова. Става дума за приетите подробни устройствени планове за лифта Леко 1 и въжената линия Княжево-Копитото, както и за разширяването на ледената парзалка в Княжеската градина. Заседанието приключи, докладите бяха приети отново от Столичния общински

0: съвет. В началото на август те бяха върнати от областния управител за ново гласуване, защото според нея в плановете липсва екологична оценка и се нарушава плана за управление на природен парк Витоша, който не позволява изграждането на нови съоръжения, а само ремонт и подмяна на съществуващи. На този етап обаче не става дума за разрешение за строителство на двата планирани лифта. По този начин Общинския съвет дава зелена светлина за изработването на специализирани подробни устройствени планове. Това е необходима стъпка преди следващите процедури. При Алеко 1 идеята е старото съоръжение да бъде заменено с нов седалков лифт. При Княжево Копитото се планира ново трасе. Причината е, че съществуващите станции и съоръжения са част на собственост. Новата долна станция се предвижда при трамвайното обръщало в Княжево. Решението за разширяването на ледената пързалка в Княжеската градина беше върнато, защото според областния управител на частно дружество се предоставя за ползване за 3 години имот, който е публична общинска собственост, без да е проведен публичен търг или обществено обсъждане. Силни бури с ураганен вятър и пороен дъжд след поредната серия горещи дни взеха жертва в Германия и нанесоха значителни щети. Жена е загинала, друга е била тежко ранена в западната провинция Райнфалт-Пфалц, след като върху тях е паднало дърво. Бурята е причинила значителни щети по десетки жилищни и обществени сгради, съобщиха от местната полиция. В източната провинция Бранденбург торнадо е отнесло покриви и фасадната изолация на жилищни кооперации и къщи, изкоренени са дървета в градски паркове. Гражданска защита се е отзовала на над 60 сигнала в Бавария, Хесен и Тюрингия, където е повреден газопровод. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Футболистите на Брайтън ще платят билетите на феновете, които ще ги подкрепят в гостуването им на Тромсьо от плейофа за Лигата на конференциите, който ще се проведе на норвежка земя тази вечер. От клуба от Висшата лига съобщиха, че 407 техни привърженици са пропътували разстоянието от южния бряг на Англия до полярния кръг, където се намира Тромсьо. По тази причина капитана Люис Дънк и съотборниците му са решили да благодарят на феновете, които ще получат също шалове и специални тениски с клубната емблема. За Брайтън предстоящия матч ще бъде първи официален през сезона, докато Тромсьо достигна до тази фаза след две победи над румънския Клуж с общ резултат 7-1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, след обед незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Вятърът ще е слаб от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик.
0: В област Варна движението по третокласния път Ветрино-Провадия в района на Златина при 5 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина движението по пътя Перник-Кюстендил в района на Радомир при 60-я км се осъществява двупосочно в една лента. И в двата участъка трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотя.

Match.com. Ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. Система на училище! Бъдещето започва от днес! The Voice. We love music.

0: Love Music. The Voice. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отправи критики към Софийската градска прокуратура заради проверката на данни за платени големи суми за частни полети на председател на партия и депутат. В позиция, публикувана от Демерджиев, се посочва, че Софийската градска прокуратура е изискала и получила всички материали по преписката на ГДБОП, образувана след подаден сигнал. Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи, заявява Демерджиев. По думите му, проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Той посочва, че именно така е действала ГДБОП в случая. Сега идва време Софийската градска прокуратура да покаже дали вярва, че законът е еднакъв за всички, пише Демерджиев. Той призовава за бързи действия и изразява надежда прокуратурата да търси справедливост, а не замитане под килимчето. Добавя обаче, че към момента няма големи основания за подобни очаквания. Като причина посочва образуваното в Софийската градска прокуратура следствено дело, което проверява дали служители на ГДБОП не са превишили

0: или правомощията си при проверката на лице с имунитет. Демерджиев заявява, че ръководството на МВР стои зад всеки служител, който проверява безпристрастно подаден сигнал. Позицията му идва на фона на проверките около пътуванията с частни самолети на Делян Пеевски. Лидера на ДПС от своя страна заяви след оповестяването на информацията, че за пътуванията му не са използвани публични средства. На 5 август Сметната палата образува производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по случая. Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори, потвърдиха от Националния статистически институт пред общественото радио. Това е последният компонент от уговорената формула за изчисляването на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за следващата година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. Очакването данните да бъдат ясни днес беше създадено при предишната среща в Министерството на финансите, когато беше анонсирано, че следващата ще бъде днес. Заради ангажимент на един от участниците в нея обаче, разговорите са насрочени за утре. Украинското правителство планира да освободи председателя на надзорния съвет и главния изпълнителен директор на Държавната банка на фона на ново разследване на антикорупционните органи в страната, съобщи премиера Сергий Корецки. По-рано вчера украинските антикорупционни органи обявиха, че са извършили обиски на заподозрени и са започнали специална операция. Разследващите проверяват предполагаема схема за пране на милиони долари. Разследването е насочено и към Ирина Мудра, заместник ръководител на канцеларията на президента Володимир Зеленски, която той освободи няколко часа по-късно, без да посочи причина. Мудра потвърди, че сътрудничи на разследващите, каза също, че е подала оставка. Канцеларията на Зеленски преди е била обект на проверки от антикорупционните органи. Впоследствие той освободи Андрий Ермак, който тогава я оглавяваше. Зеленски обеща решителна борба с корупцията, включително пред партньорите на Украйна в Европейския съюз, докато страната се стреми да постигне напредък по пътя към членство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Центъра на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма беше избран за капитан на националния отбор на Франция по баскетбол, съобщиха от местната федерация. Едва на 22 години, 224 сантиметровия феномен поема лидерската роля в тима от съотборника си Руди Гобер. Гобер остава част от отбора, в който личат още имената на играчи като Еван Фурние и Матио Стразел, които спечелиха сребърните медали от Олимпийските игри в Париж преди 2 години. За Франция предстоят 2 мача от втората фаза на квалификациите за световното първенство следващата година. В тях петлите ще приемат Словения в Париж и ще гостуват на Швеция в Стокхолм. Преди тези 2 двубоя Франция ще изиграе и 2 контролни срещи срещу Сърбия, една в Белград и една в Орлеан.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, след обед незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Вятъра ще е слаб от изток, в източна България умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 26 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик.
0: Продължават краткотрайните ремонти в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. До 17 часа и днес се изкърпва настилката по пътя София-Благоевград в района на Дупница от 331 до 333 км, като последователно се ограничава преминаването в едната лента, а движението се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Продължава и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от 313 до 356 км.
1: On air.

să botise tu smifcă și Morning Voice с Мари Никол. Всеки делник ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена

0: Vibe, the vibe.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Voice. We love music.

0: Red Malko, Planet Voice i Eddie. The Voice. Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

премиера Румен Радев е разговарял по телефона днес с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, съобщиха от правителствената прес-служба. Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия, е казал още Марк Рюте. Столичната община започва възстановяването и обезопасяването на парк Врана. Около 1000 сухи и голистни дървета са определени като потенциално опасни и предстои да бъдат премахнати. Предварително са почистени основните алеи и подходи към двореца, както и тревните площи. Общината е предприела и мерки след пожара в района на парка през миналия месец. Възстановяват се противопожарни кранове и се почистват зоните около границите на имота. Първият етап е парка да бъде приведен в безопасност. Опасно състояние, а след това предстои цялостна инвентаризация на растителността и поетапно възстановяване на знаковите зони. Столичната община получи парка за стопанисване с решение на Министерския съвет през месец май. Годишната поддръжка ще изисква значителен ресурс. Според общинското предприятие, паркове и градски градини, разходите

0: ще бъдат приблизително половината от средствата, необходими за поддръжката на централната градска част на София. Теч на амоняк е установен при проверка на торовия завод в Димитровград. Инспектори от екоинспекцията в Хасково са открили видимо изпускане от част от тръбопроводната мрежа на производствената площадка. На мястото на проблемния участък екипа е забелязал почерняла растителност и почва, както и отделяне на пари. В района се е усещала и силна миризма, а присъстващите са изпитали и дразнене на очите. Проверката е извършена след сигнали на граждани от началото на седмицата за силна задушлива миризма в Димитровград. На дружеството е разпоредено до края на месеца да предприеме необходимите действия за отстраняване на течовете и пропуските по мрежата за пренос на амоняк. Израелската армия разпореди наказателно разследване на убийството в Газа на 5-годишната Хинт Раджаб. Смъртта на детето беше осъдена в международен план, след като запис гласа и докато разговаря с парамедици, беше излъчен по целия свят. Палестинското дете е един от 7-те членове на семейство, пътуващи в автомобил, попаднал под израелски огън в град Газа през януари 2024 година. Те са опитвали да избягат от бомбардировките над града. Първоначално Хинт оцелява при атаката. Тя отговаря на обаждане на палестинския червен полумесец, а разговора продължава часове, докато организацията се опитва да спаси детето. Той обаче спира по време на звуци от стрелба. Линейката, която се опитва да стигне до детето, също е обстрелвана. По-късно са открити телата на близките на Хинт, на самото момиче, а също така и на двамата парамедици от линейката. Израелските сили за отбрана досега отричаха участие в случая, но сега заявиха, че поради предполагаеми пропуски при координацията на придвижването на линейката е било решено да бъде започнато наказателно разследване от военната полиция. Историята на детето беше разказана във филма «Гласа на Хинт Раджаб», който беше продуциран от световни знаменитости, сред които Брат Пит и Хоакин Феникс. Филма беше представен на фестивала във Венеция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Българската звезда в биатлона Лора Христова ще се изправи срещу едни от най-големите имена в световния елит на зрелищно градско състезание в Дрезден на 23 август. 22-годишната ни състезателка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано Кортина през февруари, получи покана да участва сред 10-те елитни биатлонистки над преварата. Христова ще стартира в финала при жените. Сред съперничките й са олимпийски и световни шампионки като Лиза Витоци и Жустин Брезабуш. Състезанието ще се проведе с рокови ски по 2,3-километровото трасе покрай река Елба и до операта Земпер. Решаваща ще бъде точната стрелба, тъй като всяка грешка носи наказателна обиколка.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е слаб и умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите ще са между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. В планините ще е слънчево с умерен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22.
1: Трафик.
0: Петък и в неделя, в следобедните часове, отново ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата, това напомнят от пътната агенция. Целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в пиковите часове, когато трафика е най-интензивен. В петък ограничението ще е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата, а в неделя по същото време, но в посока София.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Това бяха Теди Суимс и Мистер Know It All. Веднага след новините в 16-тия час. А това значи само едно. В ефира на Радио The Voice започва Planet Voice с мен Ери. В следващите 4 часа ще се посветим на музика, кино и култура. Разбира се, ще има време за изкуство, за фестивали и най-любимите ни хитове. Сега ще чуем сингъл Soon на Селена Гомес, Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън и Ми Чико на DJ Godja, Джейсън Деруло и Melody. А след това започваме да си говорим и за успехите в американските класации. Planet Voice и Eddie.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Godja and you are listening to my hit single Mi Chico on Radio The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. С Миро.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: телефони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

След Шакира и Бърнабой, Дай, дай! Тук в Planet Voice си говорим за K-pop групата Stray Kids, която продължава да пише история в класацията Billboard 200, оглавявайки я за девети пореден път. Рекорд, който самата група подобрява. Stray Kids са първата формация в 70-годишната история на чарта, чието първи 9 албума, попаднали в него, дебютират директно на първото място. Новият им албум, This and That, е реализирал 369 000 еквивалентни албумни единици за седмица, включително рекордните за групата 357 000 традиционни продажби. Постижението започва през 2022 с Ordinary, а с деветия си номер едно Stray Kids подобряват рекорда за най-много албуми на върха на Billboard 200 сред групите през настоящия век. По този показател те вече се изравняват с Rolling Stones и заемат второ място сред групите. Лидери са Beatles с 19 албума, достигнали върха на класацията. Междувременно, Ариана Гранде пада до второто място с Petal, следвана от Оливия Родриго с You See Pretty Sad for a Girl So in Love. Топ 5 допълват Ела Лангли и Морган Уолън, а Stray Kids са добре познати и на българската публика. През 2024 хитът им S-Class прозвуча в съчетанието на Боряна Калейн на Олимпиадата в Париж. А ние продължаваме с Talk to You на Another E54 Ultra и Save Me Tonight на J-Lo. Planet Voice и Eddie.

Лятното Мис Кали Халелуя на Моранди зариби целия свят, както и ефира на The Voice. А Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Севлиево на 4 септември. 100 артисти, много музика и хайп да вайб изживяване. Ще ви очакваме в парк Казармите с Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Активностите започват от 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Елате, за да се забавляваме заедно за лято 2026 и едно страхотно хайп да вайб настроение. Севлиево, 4 септември, а след това за първи път големият финал ще бъде в Пловдив на 11 септември. А тук в Planet Voice продължаваме с Rain Dance на Dave и Thames, един от хитовете на това лято, и Where is my husband на Ray. Planet Voice и Eddie.

0: Nine brown eyes.
1: Planet Voice i Eri продължават след малко.
2: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: The Voice. We love

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Продължаваме да си говорим в Planet Voice за класации, защото Spider-Man Нов ден продължава да е най-гледаният филм у нас. Това сочат данните от киносалоните. За 3 седмици продукцията е гледана от над 192 000 зрители, а приходите вече надхвърлят 1,5 милиона евро. В световен мащаб филмът е част от впечатляващите над 2 милиарда долара приходи. На второто място остава Одисея на Кристофър Нолан. 5 седмици след премиерата си филмът има над 256 000 зрители в България и близо 2 милиона евро приходи, а световните са над 1,29 милиарда долара. Сред новите заглавия най-добре се представя Пес Патрул, Дино филмът, който заема третата позиция, четвърти е Краят на Оук Стрийт, а петото място е за анимацията Миньони и Чудовища, гледана вече от над 130 000 души. В топ 10 попадат още Смелата Ваяна, Играта на играчките 5, хорърът Сладоледаджията и биографичният Майкъл, който вече има над 181 000 зрители от нас. Вие гледахте ли вече тези заглавия? Споделете ми вашето мнение в Viber, докато слушаме Man I Need и Edge of Desire. Planet Voice и Eddie.

Софийския градски съд остави под стража бащата и сина, обвинени в разпространение на психотропни лекарства чрез куриерска фирма. Милен и Михаил Павлови са поискали по-лека мярка, като са заявили пред съда, че няма да се укриват и да извършват престъпления и искат да се грижат за семействата си. Прокуратурата е настояла за постоянен арест. Защитата е поискала домашен арест с аргумента, че има несъответствие между обвиненията и доказателствата. Съда обаче е преценил, че има достатъчно данни за обосновано предположение, че двамата са извършили престъплението, за което са обвинени. Магистратите са отчели високата обществена опасност заради характера на веществата и обвинението за държане с цел разпространение. При акцията на столичната полиция са иззети над 3000 блистера с различни лекарствени продукти, предлагани според следствието чрез интернет и доставени с куриер. Омбудсмана Велислава Делчева сезира министъра на транспорта за проблем с безплатното пътуване на децата до 14 години в градския транспорт. Повод са жалби от родители, чието деца са били принуждавани да плащат билет или дори да слизат от превозното средство, когато пътуват в друга община с електронна карта, издадена на друго място. Причината е несъвместимост между транспортните системи на отделните общини. Така едно и също право се прилага по различен начин, а на някои места от родителите се изисква да издават допълнителни местни карти или да имат определен адрес. Делчева настоява за единни национални стандарти за електронните карти, така че те да могат да бъдат проверявани във всички градове. Тя предлага и проверки на общинските превозвачи при съмнения за незаконни ограничения. Омбудсмана подчертава, че правото на безплатно пътуване е гарантирано от държавата.

0: държавата и не може да бъде ограничавано заради технически проблеми, местни правила или адресна регистрация. В Пловдив 6-месечно бебе било спасено с помощта на полицейски екип след тежка алергична реакция към храна. Случая от миналия петък. След като майката Ева Русева дала на дъщеря си храна, съдържаща алерген, детето започнало да отпада, а устните му побелели. Майката веднага подала сигнал на 112, но се оказало, че в момента няма свободен спешен неонатологичен екип. Семейството потеглило към детската спешна помощ, а полицейски патрул на Цариградско шосе им оказал съдействие. С помощта на служителите, разстоянието до базата на болница Свети Георги на булевард Васил Априлов било изминато за около 5 минути. Още при прегледа състоянието на детето се подобрило и то вече е добре. Майката публично благодари на полицаите и призова хората да си помагат и да правят добро. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Една от емблематичните фигури в световния волейбол през 90-те години на 20 век, Самуеле Папи, ще предвожда италианските звезди в бенефиса на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда, който ще се състои на 5 септември в София. Папи беше част от легендарния тим на Хулио Веласко, който стигна до титлите на световното първенство през 1994 и 1998 година. Носител е на 2 сребърни и 2 бронзови медала от Олимпийски игри и 3-кратен европейски шампион. Папи е един от състезателите в италианския елит с най-дълга кариера, след като се отказа на 44 годишна възраст. През 2004, след игрите в Атина, той беше удостоен и с офицерския орден за заслуги към Италианската република, най-високото държавно звание в страната. Специални гости на събитието, заедно с Христо Стоичков, ще бъдат други две големи имена от историята на българския футбол, Стилиан Петров и Мартин Петров. Приходите от VIP билетите за събитието ще бъдат дарени на благотворителната фондация Слънчеви деца, която има за цел построяването на дом за деца със специални потребности.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо, вятъра ще е слаб и умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите ще са между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. В планините ще е слънчево с умерен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22.
1: Трафик.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

17-я час започна с Бангаранга на Дара, а България вече гледа към май 2027, когато за първи път ще бъдем домакини на песенния конкурс Евровизия. Изборът на организаторите се спря на Бургас, а решението бе посрещнато с високи очаквания за предстоящото музикално събитие. Директорът на Евровизия Мартин Грийн определи морския град като място с характер, което има потенциала да даде собствен облик на конкурса. По думите му, Бургас съчетава добра инфраструктура, културна сцена и силна връзка с музиката. Качества, които са ключови за провеждането на събитие от мащаба на Евровизия. Грийн подчертава и още нещо. Намерението на екипа е до година конкурсът да не бъде просто поредното издание на международния формат, а да носи ясно разпознаваемо българско усещане. Искаме да създадем нещо, което носи истински български дух и същевременно да е неподражаемо, посочва той. Идеята е традициите и културната идентичност на страната да намерят място в програмата, като същевременно събитието остане вярно на международния характер на конкурса. Според директора на Евровизия, Бургас има и друго много важно предимство. Атмосферата на град край Черно море, който може да предложи на хилядите гости не само музика, но и различно преживяване извън сцената. Мартин Грийн благодари и на всички български градове, които са заявили желание да приемат конкурса. Той отбелязва ентусиазма, с който са били подготвени кандидатурите и определя предстоящата организация като общо усилие на партньори от цялата страна. Очакванията вече са насочени към май до година. Тогава Бургас ще посрещне артисти, фенове и представители на десетки държави за първото българско издание на Евровизия. Седмица, която организаторите обещават да превърнат в голям музикален празник и, разбира се, възможност България да покаже своята идентичност пред целия свят. Вълнувате ли се за Евровизия 2027? Споделете ми във Viber, докато слушаме Moving to the Sun и New Religion. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Ellie Goulding, Ravers.

Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
4: We love music.

Това беше твоето секси аз на Миро. Парчето е от новите предложения в BG Voice Top 10, а освен него можете да гласувате за всички български хитове, на които се радваме в последните седмици и месеци. Хиляди места на Ника също се бори за вашите гласове, а през изминалите 7 дни на номер 1 продължи да стои не на Green God. Дали това парче на българския рапър ще задържи златото и тази седмица, ще разберете в петък вечерта. А вие, докато се насочвате към нашия сайт, се насладете на следващите няколко парчета, които ще звучат в средата на часа. Rude Boy, Petal и Aria. Planet Voice и Eddie.

Take Me There на Дати звуча в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. От началото на часа започнахме да си говорим за Бургас, а именно там Надфис, Кръстю Сарафов и Община Бургас представят Dream Fest, студентски кинотеатрален фестивал. Събитието под наслов «Бургас е в главната роля» ще се проведе от 9 до

12 септември и ще представи пред публиката някои от най-добрите продукции на студентите в академията. Програмата на DreamFest обединява театрални спектакли, филмови прожекции, творчески срещи, сценографски и фотографски изложби, които показват многообразието на творческата работа в надпис. Входът за всички събития е свободен, а фестивалната програма ще се разположи на различни места в Бургас. Културният дом НХК, откритата сцена Охлюва в морската градина, драматичен театър Адриана Будев, Държавен куклен театър Бургас и Международен конгресен център Бургас. А едно от театралните представления ще излезе извън традиционните сценични пространства и ще бъде представено директно на плажа. Сред основните акценти на DreamFest е възможността за среща и истински обмен между младите артисти и публиката на Бургас. Фестивалът създава пространство за диалог между образованието, културата, професионалната сцена и града. Място, в което следващото поколение творци може не само да представи работата си, но и да сподели идеи, да създава нови контакти и да мечтае по-смело. DreamFest ще бъде в Бургас от 9 до 12 септември. А тук по The Voice продължаваме с Синьо сърце на Роби. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. The
1: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

Пихме още едно следобедно кафе с Томи Кеш и неговото еспресо макиято. А до края на часа следва да чуем Луз Контрол на Медуза, Беки Хил и Good Boys и Парея на Евангелия и Дара Екимова, ремиксът на Тишев. Аз съм Ери, останете с Planet Voice.

Регионалните здравни инспекции в страната стават териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Те няма да бъдат закривани, но и няма да бъдат самостоятелни юридически лица, обяви здравния министър Катя Ивкова на пресконференция. По думите и Министерството, и реформираните РЗИ-та ще споделят общи услуги, като счетоводни и правни, ще се автоматизират процесите, така че сигналите на гражданите и другите заинтересовани страни да бъдат задвижвани максимално бързо. Идеята е за специализираната администрация, професионалистите, които работят в РЗИ-тата, да могат да изпълняват в пълна степен и обем техните дейности на териториално ниво, обясни Ивкова. Центровете за спешна медицинска помощ ще бъдат обединени, въздушната и наземната. Националният съвет по цени и реимбурсиране ще премине към Здравното министерство в дирекция лекарствена политика, така че да се осигури прозрачност, отчетност и достъпни цени, заяви още министъра. В 435 училища утре ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На тези матури се явяват зрелостниците, които не са били допуснати на миналите сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Близо 7000 са подалите заявление да се явят на изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Изпита започва в 8 часа и 30 минути, а зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото. Втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация ще се проведат следващата седмица на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Намаляват мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасното му функциониране. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на водите на реката. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължават да показват тенденция за спад. Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични

0: метеорологични и хидроложки условия се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Още от началото на месец юли при първите индикации за трайно понижаване на нивото на Дунав и прогнозите за дългосрочно засушаване в Западна и Централна Европа, в атомната централа беше сформирана работна група за управление на ситуацията. Приведена беше в изпълнение процедура, която включва всички необходими мерки и действия за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности при продължителен спад на речните нива. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Състава на България постигна трета поредна победа и се класира за четвъртфиналите на Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тата Баня, Унгария. Състезателите, водени от треньорите Иван Русев и Илиан Кръстев, надделяха над Полша с 2 на 1 и спечелиха първо място в група А2. В първите си два мача българите победиха с по 2 на 0 Португалия и Финландия. Жребия за четвъртфиналите ще бъде по-късно днес. Групата на европейските футболни привърженици заяви, че подкрепя петицията за оставка на президента на ФИФА Джани Инфантино и извършването на реформи в Световната футболна централа. Петицията вече беше подкрепена и от други две водещи фенски организации – Африкански футболни привърженици и Съвет на привържениците от Северна Америка, както и десетки национални фенски организации. Европейските футболни привърженици нарекоха футбола социално благо и се противопоставиха на опитите на Инфантино да продава акции от световното първенство на частни инвеститори. Времето. Утре ще бъде слънчево и горещо, вятърът ще е слаб и умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса, в София около 35 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите ще са между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. В планините ще е слънчево с умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 22 август от 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафика ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организирания междуградски транспорт.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

След новините в 18-тия час и Let Me Be на The Second Voice, Planet Voice продължава с още новини от киното. В началото на август започнаха снимките на българския игрален филм Lady Gergana. Филмът е базиран на едноименната популярна книга, разказваща историята на момиче от северо-западна България, чието живот се променя необратимо след нейния брак с англичанин. Културни сблъсъци, комични недоразумения, грешки в превода и колоритни съседи превръщат ежедневието в истински вихър от смешни и абсурдни ситуации. Така започва история за срещата между два свята, за любовта, която преодолява различията, и за хората от малките места с големи сърца и неподражаемо чувство за хумор. Историята, дълбоко вкоренена в атмосферата и духа на северо-западна България, ще получи кинематографична адаптация с международен творчески екип. Режисьор на филма е сърбинът Михайло Коцев, а актьорският състав, който наброява 33 души, включва представители на България, Сърбия, САЩ, Ирландия, Германия и Великобритания. На зрителите ще кажа: не пропускайте този филм, това е най-забавната комедия, която ще видите стотици години наред, заяви актрисата Милица Гладнишка, която ще влезе в ролята на Гина Шашевата. Lady Gergana ми е любима книга. Изобщо това се превърна в мега хит и нямаше как да не се набутаме с връзки и да влезем във филма. Пошегува се актрисата. Гина Шашевата не носи енергия. Тя носи стил в селото, етикет Коко Шанел, но Коко Шанел, да подчертая. Тя е нещо като София Лорен от Тему, споделя още Гладнишка. Името на актрисата, която влиза в образа на легендарната Лейди, за сега остава в тайна, а официалното разкриване трябва да се случи в следващите месеци. Премиерата на филма се очаква през 2027. А до тогава ние продължаваме с хитове Jamaican Bam Bam и Сагапао. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд. We love music.

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

След Фламенко песента Пламенна жена на Роби продължаваме да си говорим в Planet Voice за Бургас, защото с невероятна емоция премина първият концерт от националното турне на D2 в Бургас, който показа още веднъж колко силна е връзката между групата и тяхната публика. Зрителите в летния театър пяха заедно с D2 както хитовете им, така и новите песни. Танцуваха и изпълниха вечерта с несравнима енергия и заряд. Това беше една специална вечер, която остави силни спомени у всички в публиката. Следващите концерти са на 9 септември в Пловдив, 10 септември Стара Загора, 12 септември Варна и грандиозния финал на 22 октомври в София. Още за турнето можете да разберете на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Мона и Любо Киров, както и колаборацията на Дейвид Гета, Теди Суимс и Tones and Ty. Planet Voice и Eddie. Hey, it's David Guetta, it's Teddy Swims. Hey, it's Tones and Ty. And you're listening to my... Go, go, go. Right here on... The Voice. We love music.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice. Току-що чухме Loco Loco от Гордо и Рейнер Зоневелт. А през септември Coca-Cola The Voice турнето се завръща в Севлиево и Пловдив. Очакваме ви на 4 септември в парк казармите Севлиево, където от 16-я час започват всички активности с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. На нашата сцена ще видим едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

Fire и Ини. А за доброто настроение още от първите минути ще се погрижат Реми, Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев с много танци, шеги и барабани. Hype the Vibe е слоганът на тази годишното ни издание, като в центъра ще бъдете вие, феновете. И ще превърнем турнето в най-голямото събитие на лятото за музика, споделени моменти и емоции. Очакваме ви 4 септември в Севлиево и след това на грандиозния финал в Пловдив на 11 септември на площад Централен, където ще можем да чуем и свързани души от Торино и Пашата. А защо пък не? И сега да ги пуснем в ефира на Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

Klaba ishte afër se u versje të në Mike is Mind në parçetu pëpëute od Stromae. A Markovu Music Summer predstavja tri koncerte prez август в Пловдивску ту селу Марково. Фестивалът е продължение на Пловдив Jazz Fest, но за първи път се обособява като самостоятелна музикална територия, която среща различни жанрове. Програмата започва на 19 август с спектакъла Jazz и барок. Световно известното мецо-сопрано Светлина Стоянова ще се срещне с музикантите от Пилекадоне, Константин Костов, Христо Йоцов и Димитър Карамфилов. Концертът ще проследи музикалния път от Пърсел и Хендел до съвременния джаз. На 21 август пък на същата сцена ще гостува Мирослава Кацарова трио с програмата Дългите сенки на август. Заедно с Мирослав Турийски и Начо Господинов тя ще представи авторска музика и ще усъвремени класики от световната песенна колекция. А финалът е на 22 август в центъра на Марково с традиционния безплатен концерт на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Групата работи по новия албум Акустиката на България, а през април представи сингъла Красота. Всички концерти започват в 21 часа, а през ноември Пловдив Jazz Fest се завръща в Пловдив с богата програма от международни

и български джаз артисти. А тук продължаваме до края на часа с Swim на BTS и Lose My Mind на Don Toliver и Doja Cat. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е слаб и умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 34 и 39 градуса. В София около 35 градуса. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от югоизток. Температурите ще са между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса. В планините ще е слънчево с умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 22.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес започват с Sunrise на Shoes, Dance на Slater и Michiko на DJ Goja, Jason Derulo и Melody. Аз съм Eri. Останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music, we love summer.
0: On air. Bulgaria.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Адам Драйвър ще направи дългоочаквания си дебют в кино вселената на Марвел като суперзлодея Мистер Синистър в новия филм за X-Men. Новината бе обявена на голямото фен изложение.

D23 на Дисни в Калифорния. Компания на Драйвър в новия състав правят Инде Наварет като Роук, Кристофър Абът като професор Чарлз Ксавие, професор Екс и Майя Бойд като Сторм. Вече са потвърдени и Самара Увинг като Ема Фрост, Кит Конър като Циклоп и Сейди Синг като Джейн Грей. Премиерата на новия X-Men, режисиран от Джейк Шрайер, е насрочена за май 2028. Филмът става част от вселената на Марвел, след като Дисни придоби Фокс през 2019. Сред големите акценти на D23 беше и представянето на първи кадри от Star Wars Starfighter с Райан Гослинг, чиято премиера е планирана за май до година. Марвел показа и нов трейлър на Отмъстителите, Възходът на Доктор Дум, който излиза по кината през декември. Хю Джакман пък намекна за евентуално завръщане като Въркулака. Феновете получиха и новини за Замръзналото кралство 3, а вечерта завърши с музикални изпълнения от актьорския състав на сценичната версия на най-великият шоумен. А ние продължаваме с Animal от Cat's Eye и Mystical Medical на Benson Boone. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eddie продължават след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
2: Елате в Play City.

0: фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg. Voice. We love music.

5 минути преди средата на часа чухме Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, ремиксът на Тишев. А Ан Хатауей официално стана легенда на Дисни. Актрисата бе приета в залата на славата на компанията по време на мащабното фен събитие D23 в Анахайм. Хатауей получи отличието 25 години след дебюта си в киното като Мия Термополис в Дневниците на принцесата. На сцената тя бе представена от режисьора на Дяволът носи Прада Дейвид Франкел и главния редактор на Волк Ана Уинтор. В благодарност

Собствената си реч, актрисата отдаде почет на семейството си и на хората, помогнали за началото на кариерата й. Тя специално спомена покойния режисьор Гари Маршал, както и продуцентите Дебра Мартин Чейз и Уитни Хюстън, благодарение на които получава ролята на младата принцеса. Хатауей припомни и успеха на Дяволът носи Прада, където си партнира с Мерил Стрип, Емили Блънт и Стенли Тучи. Според Дейвид Франкел, именно Стрип е настояла Хатауей да получи ролята на Анди Сакс. Ана Уинтур пък похвали актрисата за таланта, професионализма и най-вече за нейната доброта. В класа на легендите на Дисни за 2026 са включени още Дуейн Джонсън, Джонас Брадърс, Лин-Мануел Миранда, Алан Тюдик и продуцентът Джери Брукхаймер. А тук, след минути, си говорим за актуалната информация около дневниците на принцесата 3. Но преди това ще чуем още няколко парчета. Mr. Know-It-All, Push the Button и Bring Your Love. Planet Voice и Eddie.

Припомнихме си Miss You More от Минели, тук в ефира на The Voice, а Ан Хатауей сподели актуална информация за напредъка по дневниците на принцесата 3. Филмът бе официално обявен още през октомври 2024, когато Дисни потвърди проекта, а актрисата съобщи, че ще се завърне в Дженовия. От тогава насам проектът буксуваше в фазата на разработка. Сега обаче бременната Хатауей разкри, че сценарият, върху който са работили, е бил изоставен в полза на нова творческа посока и е, че наскоро е настъпил пробив. Заета съм с третото си бебе и това до някъде измести въпроса кога точно ще мога да направя дневниците на принцесата 3, заяви Хатауей. Мога да кажа, че според мен постигнахме пробив в сюжета. Мисля, че вървим в

Правилната посока. По отношение на сценария, върху който работехме, се наложи да започнем от начало с тази нова посока, което не е новината, която предполагам някой би искал да чуе. Но всички сме наистина убедени, че именно това ще бъде правилният вариант, каза още тя. Режисьор на третата част от поредицата Дневниците на принцесата ще бъде Адел Лим. Първият филм проследява историята на Мия Термополис, изиграна от Ан Хатауей, обикновена гимназистка, чийто живот се преобръща, когато баба й, изиграна от Джули Андрюс, и разкрива, че е наследница на трона на измисленото кралство Дженовия. През 2004-та излезе и продължението Дневниците на принцесата 2 – Кралски бъркотии. А кога очакваме третия филм? Както чухме току-що, не се знае. Но ще го очакваме с нетърпение, защото Ан Хатауей играе прекрасно тази и горе-долу всяка своя роля. А сега слушаме Queen of My Castle на Крис Крос Амстердам и Ина и Moving to the Sun на Hugel и компания. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват, музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

С Дай Дай на Шакира и Бърнабой е време да се разделяме за тази вечер. Това беше всичко от Planet Voice за днес, четвъртък, 20 август. Но утре заедно ще изпратим работната седмица, ще се настроим на уикенд вълна и ще бъдем в компанията на най-интересното от света на музиката, киното и културата. От сутринта се събудете с настроение с Morning Voice и Мари Никол. От 8 ще ви очаква тя тук зад микрофона, а след това в 11-я час за почва The Voice Quiz, където ще можете да се борите да спечелите 25 евро, ако сте отговорили поне веднъж правилно тази седмица на някоя от загадките на Мари. Желая ви прекрасна вечер, останете с хитовете по The Voice, станция номер 1 за нова музика и разбира се, до скоро! Planet Voice и Eddie.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android.

избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.